0: modimo o rentšhitše ka gare ega leswiswi le lesoloso wa kgaola ditlemo tša botlhe ba ba re šetšeng morago botlhe ba ba ratang go bona re wele re go reta Jehofa ka lerato le le kakang Jehofa o robantše dikgoro tša metse tša mphiri o robagantše gape le mapheko a tšona a ditšhipi re ka re thoma letšatši le leswa re fe dipelo tše bonolo a re fe moya wa tshwarelano re reta lerato la gago le legologolo re bona mehlolo ye e diregang go batho Jehofa o dira tša go makatša maphelong a batho ba bangwe ba be ba thala mawatleng ka leselawatle wa ba gweba ka go rwala diphatlha tša bona morena modimo re tla pele ga sefatlho sa gago ge re thoma beke a ebe wena o re tlhatlhang a ebe wena o re tataišang ba bangwe Jehofa ba feditše beke ba be ba llela wena ba gakanegile gomme wa bantšha tlalelong o modimo ya gona o gomotša ledimo gomme maphoto a ledimo maphoto a lewatle a gona go fola modimo o gona go bolela le dithaba o gona go šutiša dithaba re tshepile wena ge re thoma beke ye ntshwa le ke letšatši go thobela FM madumo a ka a botho šiawo ke a lebiša go wena le wena le ola le ola modimo wa re rata tšatši la lekgono bjale ka mehleng re tla ba re re le ke letšatši la gore o tsoge o morete le ke letšatši la gore o tsoge o leboge o re morena ke sa phela ka kgaogelo ya gago o re morena ke sa kgona go ema gobane ba bangwe ba paletšwe ke go le bona letšatši le e re morena ke a leboga thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa ko amogetše dula fase nna ke nna Arthur Sebola dula fase o iketle le rena ge re tlabe re mo reta ka dikoša ge re tlabe re mo reta ka dipolelo ge re tlabe re mo reta ka tšotlhe gobane Davido re reta morena ka tšohle tšeo le nang le tšona gobane lefase lotlhe le a mo reta o re re tla kgorong tša gago ka go tlhalala le ke letšatši thobela FM dumela
1: Tell it to my nanny, I'm a fish, I'm a

0: wa rem teletjam fam so se diragalela go ba sadi kana gennya rena e tshwanetse go batlhoba boroko gore na ka mookam ba sadi ba tshola pele go katwa go tlaishwa gape le go bolawa seo se diragala go setšhabeng sa rena se bontšha ka fao se se tseneletšego ka gona e fela e re ke botšiše mo morwarre o dira eng go bona mogora wa gago a tshosetša molekani wa gagwe ge a tswela pele go se tlhomphe le go nyatša basadi o joosega sa a feta fela wa gomola wa lebelela kua thoko goba o re aowa e sebe moo e sebe ke lebeletše motlho o mongwe o bone ge se se tswela pele se gola kgaola tšhaine ye bolela tšea kgato bega se o se ka ba monna o a tsebilego gomme a se dire selo re ka fetšiša GBVF molaetša wom o utlwišetšwa ke GBVF Response Fund ka thekgo le tšhomišano mmogo le SABC
1: ka clientele legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe diplane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi ditaba tša mošomo go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši hwetša tšhireletšo ya molao le hono SMS a thobela go 45135 ke 45135 clientele general ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Chalemiso. Probledishana jalo le mam maralo ke mole o feng o ile re o ka tsoga o phatlalaja gathano le dipolao tsa basadi le bana
3: ke ka rapela ke kopa bana ba mo hae please can we stop the killing of women women are the creation of life
2: are
3: bo bo etsa halang hona jwale bo tlisa dikeledi mahlong a ka bana every morning ha o bula TV ho na le o mong o bulailweng o retlilweng o entseng kwentse jwang bana ba ko hae kwentse jwang hle ke a kopa
2: ke nnete ke nnete
3: bana ba entse banyana ba entse
4: Chalemiso mushubulogo go fitlala botlhano
5: wa ke re tlhela o tla ga ile go se ene mo misong
4: thobele fm o shetse o tsebole bo ithabi show mo re tumisha morena le sudi la rano la morena le lengwe le lengwe
5: thobela
4: fm

0: Wa tseba ke eng sa go opisa Ausba Brathogo?
1: Le sone,
0: DJ ya ka mošomong, dikopano ba a botšiša gore go tla bjang gore a phela a seswiša ka mmino eupša o šitwa ke content calendar. Ai, a e kwagale. Bjale, matšatši a Ausba Bra o dula kgausi le spikara sa ka kantorong. Gapešetše go ba yena mokwalakwatši wa lešole, man. Ai! Ge o ikwa o rengwa dihlogo ka baka la side hustle ya motho yo mongwe, gwetša mašeša o fetole mahlabi goba maatla. Turn pain into power. Gwetša Grandpa, sebolaya mahlabi sa go šoma ka bjako. Grandpa, the fast effective pain relief.
2: Šetše re tlwaetše go timelwa mohlagase, dipompi tša go oma le mekoti mo ditseleng. Gane ditirelo tša metheo ke tšhitelo go di kgopela. Ke sona sa go dira gore ka dikgetho tše di tlago ke voutele Democratic Alliance gore naga ya borena e re šomele ka moka.
3: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki. Dikgopolo tše di lego ka gare go yona ke tša mokgatlho e sego tša SABC.
4: Ka Clientele Legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe. Diplane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi, ditaba tša mošomo, go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe. Sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135. Ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
5: A re tumiše morena ke a batho ka moka.

mo jazz eo e phelago a ke tseba gore go o theleditše melotšane wena o itheleditše o le kae ba bangwe ba fetsa go mpotsa fa gore a wa re tswelela kua magoba scloof a re theleditše mmino wa gago ba re mekoša tša go tshwana le tšee di bosana kudu ogo le dithabeng ba e le gore ba dula kgausi le dithaba ba tlampotsa a ke no tseba gore ga mamaolo lena ka le theleditše dikoša tšeng le bane le tsona dithaba tšeo a ke eng e se e le gore ka nnete se tloga se le tliše kgausi le seo re se bitšago nature ya ke eng e se e le gore ka nnete se tloga se go tlise kgausi le seo re se bitšago tlhago go o theleditše melotšana yeo lebeletše dithaba gaufi le mo e leng gore wena o dula gona go na le batho ba e leng gore ke a ba tseba ba e leng gore ka nnete ba tloga ba rata tlhago kudu ka maatla ya ba tsenelela ka gare go ditlhago ka re go tlhago ka re go dithaba ba tla o botsa le gore metsana a tswelela ka gore go noka ye feng goba metlhare e tletse go fa goba thaba ye e tloga e reng ya ke tseba tse dingwe tsa dithaba go tswelela kua moletse tse e leng gore le tsona di na le maina go na le batho ba e leng gore ba tlhogatlhoga ba go botsa histori e kgolo ka dithaba tsa gona fao ya dithabana di gona kua gaufi le gamphatlhele le gona fa o batla go botsa ka tsona dithaba tsa go tshwana le tse gore dithaba tse di tloga di emetseng go bona a ke yona thobela FM le ona mošate whatsable boithabišo gomme ke a tshepa gore wena o iketlile boipsinne ka magala re tswela pele nna le wena re go tsefišetša letšatši la gago o gopole gore re sana le tše dingwe tša dikoša tše di bosekudu tše e leng gore ke na le bonnete ba gore wena o tlo no ipsina ka tsona le sa magopola maramama Miriam Make ba re mo gopoleng re gopola dikakapa letšatšine le gona re gopola dikgošigadi o tla go wena re phata a ka be tso fela masomepedi tharo re tshela gona fa le iringela bobedi ya Miriam Makeba pata pata

0: motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
1: Ka Clientele Legal o ka phela bophelo bja gago o tseba gore o šireleditšwe. Diplane ga di bitše gomme di akaretša go tlaišwa ka tša botona le botshadi, ditaba tša mošomo, go swarwa ka go hloka toka le tše dingwe. Sehlopha sa rena sa tša molao se gona go go thuša diiri tše 24 tša letšatši. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135. Ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Tšheletša mananeo a rena a o fiša mo setlheng se.

0: lebaka la eng o sa robale a re boledišana na le wena re botša gore ke ka lebaka la eng o botše mašo boledišana le man of the match mo o thobele fm
1: Kasa wanzan tili hai se mukhakel mlao ki tisi chelwena rea ure nyabora.